ئىسسىقنىڭ زىيادە سېزىمچانلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. كانا ۋە باكتېرىيە بىلەن يۇقۇملىنىش كەيپىيات بېسىمىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. تۈك خالتىسى ياللۇغىنى چوقۇم كېسەللىك قوزغالغان دەسلەپكى مەزگىلدىن باشلاپ داۋالاش، مەڭگۈلۈك چەش چۈشۈشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئۇزاق مۇددەت تاماقتىن قىسىپ ئورۇقلاش، بېسىم زىيادە ئېغىر بولۇش، تۈنەش، چاچنى كۆپ بوياش، بۈدرە قىلىش ياشلارنىڭ چاچ چۈشىدىكى تۆت چوڭ سەۋەب. ئۇنىڭدىن باشقا تۇغۇت، دورا، زىيادە يۇيۇش، ئۇزۇن ۋاقىت ئاپتاپقا قاقلىنىش، چاچنى زىيادە چىڭ بوغۇش ۋە بەز كېسەللىكلەر، مەسىلەن قالقانسىمان بەز كېسەللىكى، قىزىل داغلىق بۆرە چاقىسى، دىيابېت كېسىلىمۇ ۋاقىتلىق چاچ چۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. زەنجىۋىل سۈركەش دەسلەپكى مەزگىلدىكى دائىرىلىك چاچ چۈشىنى ئۈنۈملۈك تىزگىنلەيدۇ. چاش چۈشۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىش توغرىسىدا خەلق ئارىسىدا قارا كۈنجۈت كۆمىلىچى يېيىش، چاش چۈشكەن جايغا زەنجىۋىل، ۋىتامىن B6 قاتارلىقلارنى سۈركەش قاتارلىق نۇرغۇن رېتسېپلار بار. بۇ رېتسېپلارنىڭ ھەقىقەتەن ئۈنۈمى بارمۇ؟ ئەنئەنىۋى تېبابەتچىلىكتە زەنجىۋىلنىڭ قان تومۇرلارنى راۋانلاشتۇرۇش رولى بار بولۇپ، سۈركىسە ھەقىقەتەن چاش ئۆستۈرۈش ئۈنۈمى بولىدۇ. بولۇپمۇ دائىرىلىك چاش چۈشۈش كېسىلىگە گىرىپتار بولغانلار دەسلەپكى مەزگىلدە سۈركىسە بەزى داۋالاش ئۈنۈمى بولىدۇ. لېكىن ئۇزۇن ۋاقىت ئىشلەتكەندە ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولمايدۇ. ئەمما زەنجىۋىلنى سىرتتىن ئىشلەتكەندە چوقۇم يېڭى زەنجىۋىل شەربىتى ئىشلىتىش ھەمدە مۇۋاپىق قويۇقلۇقتا تەڭشەش كېرەك. قويۇقلۇقى بەك يۇقىرى بولۇپ كەتسە، تۈك خالتىسى ھەقىقىي تېرە ھۈجەيرىلىرىنىڭ ئۆلۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، ئەكسىچە چاچنىڭ ئۆسۈشىنى تىزگىنلەيدۇ. قارا كۈنجۈت بىلەن چاچ چۈشۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىشنىڭ ھېچقانداق ئىلمىي ئاساسى يوق. ئەمما كېلىنكىدە نۇرغۇن بىمارلار بۇنىڭغا شەكسىز ئىشىنىدۇ. ئەسكەرتىشكە تېگىشلىكى شۇكى، ياغ تەپچىيدىغان تېرە ياللۇغىغا گىرىپتار بولغان چاچ چۈشۈش بىمارلىرىدا تېرىدىكى ماينىڭ ئېشىپ كېتىشىنى ئېغىرلاشتۇرۇپ، چاچ چۈشۈش ئەھۋالىنى تېخىمۇ ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن قارا كۈنجۈتنى كۆپ ئىستېمال قىلماسلىقى كېرەك. B گۇرۇپپىسىدىكى ۋىتامىنلارنى ئىچسە، ياغ تەپچىيدىغان تېرە ياللۇغىنى داۋالاشقا بەلگىلىك ياردىمى بولىدۇ. ئەمما سىرتتىن ۋىتامىن B6 نى ئىشلىتىپ چاچ چۈشۈشنى داۋالاشنىڭ ئىلمىي ئاساسى يوق. بەدەندىكى ۋىتامىن سەۋىيىسىنىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى ساقلاشنىڭ چاچ چۈشۈشنى داۋالاشقا بەلگىلىك ياردىمى بار. لېكىن چاچ چۈشۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن كۆپ مىقداردا ۋىتامىن ئىستېمال قىلىشقا ھەرگىز بولمايدۇ. چاچ چۈشۈشنى داۋالىغاندا نۇرغۇن كىشى يەنە چاچ چۈشۈشنىڭ ئالدىنى ئالىدىغان چاچ يۇيۇش سۇيۇقلۇقىغا ئۈمىد باغلاپ، كۈندىلىك چاچ يۇيۇش ئارقىلىق چاچ چۈشۈشنىڭ ئالدىنى ئالىدىغان چاچ ئۆستۈرۈش مەقسىتىگە يەتمەكچى بولىدۇ. پاتولوگىيىلىك چاچ چۈشۈشكە نىسبەتەن نوقۇل ھالدا چاچ چۈشۈشنىڭ ئالدىنى ئالىدىغان چاچ يۇيۇش سۇيۇقلۇقىغا تايانغاندا داۋالاش رولىنى ئوينىيالمايدۇ. زەنجىۋىل چاچ يۇيۇش سۇيۇقلۇقى سىلىتسىلىق ماي بولمىغان چاچ يۇيۇش سۇيۇقلۇقىنىڭ ئۈنۈملۈك تەركىبى چەكلىك. باش تېرىسى بىلەن تەسىر كۆرسىتىش ۋاقتىمۇ ناھايىتى قىسقا. چاچ چۈشۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈنۈمى ئىنتايىن ئاجىز. سىلىتسىلىق ماي بولمىغان چاچ يۇيۇش سۇيۇقلۇقى چاچنىڭ يۈزىدىكى تەڭگىچىلەر ئارىلىقىنى تولدۇرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بىر قەۋەت ماي پەردىسى ھاسىل قىلىپ، سۇ تەركىبىنى ئۈنۈملۈك قۇلۇپلاپ، چاچنى تېخىمۇ سىلىق قىلىدۇ. ئەمما ئۇزۇن مۇددەت تەكرار ئىشلەتكەندە سىلىتسىلىق ماي يىغىلىپ قېلىپ، چاچنىڭ مايلىشىشىنى ئېغىرلاشتۇرۇپ يېتىشى مۇمكىن. شۇڭا ياغ تەپچىرەيدىغان چاچ چۈشۈش بىمارلىرى ئەڭ ياخشىسى سىلىتسىلىق ماي بولمىغان چاچ يۇيۇش سۇيۇقلۇقىنى تاللاپ ئىشلىتىشى كېرەك. لي جۇنيىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. ئۇنىڭدىن باشقا نۆۋەتتە بازاردا يەنە بىر قىسىم تەركىبىدە مىنودىل بولغان چاچ ئۆستۈرۈش دورىسى پۈركۈگۈشنى نۇرغۇن كىشى چاچ چۈشۈشنىڭ ئالدىنى ئالىدىغان خىسلەتلىك دورا دەپ ئاتىشىدۇ. مىنودىل بىر خىل قان تومۇرلارنى كېڭەيتكۈچى دورا بولۇپ، ئىلگىرى يۇقىرى قان بېسىمنى داۋالاشقا ئىشلىتىلەتتى. ھازىر چاچ چۈشۈشنى داۋالايدىغان بىرىنچى سەپتىكى دورا بولۇپ قالدى. قىسمەن جايلاردا ئۇزۇن مۇددەت ئىشلىتىلسە ئاتىلىق چاچ چۈشۈش تىپىدىكى چاچ چۈشۈش ۋە دائىرىلىك چاچ چۈشۈش بىمارلىرىنىڭ چاچلىرىنىڭ ئۆسۈشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ئەمما مىنودىل ئىشلىتىش جەريانىدا چېكە، ياڭاق سۆڭىكى، پېشانىسىدە تۈك كۆپ بولۇش قاتارلىق ئەكس تەسىرلەر كۆرۈلۈشى مۇمكىن. شۇڭا چوقۇم دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە كېسەلگە قاراپ دورا ئىشلىتىش، ئۆزى سېتىۋالماسلىق، خالىغانچە سۈرتمەسلىك كېرەك. لي جۇنيىڭ چاچ چۈشكەن بىمارلارغا شۇنى ئەسكەرتىدۇكى، ئوخشاش بولمىغان تىپتىكى پاتولوگىيىلىك چاچ چۈشۈشنى داۋالاش ئۇسۇلى زور دەرىجىدە ئوخشىمايدۇ. يېمەكلىك بىلەن داۋالاش، ساغلاملىق بۇيۇملىرى، ئۆز سېتىۋالغان دورىلار ئۇزاق مۇددەتلىك داۋالاش ئۈنۈمىگە ئېرىشەلمەيدۇ. چوقۇم مۇنتىزىم دوختۇرخانىنىڭ تېرە كېسەللىكلىرى بۆلۈمى قاتارلىق ئالاقىدار بۆلۈملەرگە بېرىپ داۋالىنىش كېرەك. ئادەتتە تۇنجى قېتىم كېسەل كۆرسەتكەندە دوختۇر كېسەللىك تارىخىنى سورايدۇ. چاچ چۈشۈش شەكلىنى كۆزىتىدۇ ھەمدە باش تېرىسىنى تەكشۈرىدۇ. بەلكىم بىر نەچچە تال چاچنى ئاستا تارتىپ ياكى بىر قىسىم چاچلارنى تارتىپ چىقىرىشى مۇمكىن. دوختۇر يەنە بەزى تەكشۈرۈشلەرنى قىلىپ كېسەللىك سەۋەبىگە دىياگنوز قويۇشقا ياردەم بېرىشى مۇمكىن. مەسىلەن چاچنى ئانالىز قىلىش، چاچ ياكى باش تېرىسىدىن نەۋرىش كېلىپ مىكروسكوپتا تەكشۈرۈش، چاچنى يېنىك تارتىش تەجرىبىسى، تېرە ئەينىكى يەنى چاچ ئەينىكىدە تەكشۈرۈش، باش تېرىسى ۋە چاچنىڭ ئىنچىكە قۇرۇلمىسىنى بىۋاسىتە كۆزىتىپ دىياگنوز قويۇشقا ياردەم بېرىدۇ.
Baş terisini patologiyelik, histologiyelik tekşürüş bir kadar mürekkep. Jarohat bar tekşürüş bulup, kelinki de nayt az şiltalıdı. Adatta başka tekşürüş usulları da inek diagnoz koyulu bulmağanda andın kolunuldu. Bu tekşürüşle arkalık çaşşı sebebini tip çıkıp, karatmalık davalığandıla andın çaşının manlaysızlıkını tekimi uzun vakit saklap kalgılı buludu. Çaş çüşünün aldığını ilişte kündülük asıraş en muyum. İlmi çaş yuyuş, asıraş, aptaptın saklanış, az büdürük kılış, az bu yaş gerek. Li Jun Ying mundaq dedi. Çaş çüşünün aldığını ilişte aldı bilen çaşını ilmi asıraş, çaş sütünün ziyan uçuruşudun imkan kadar saklanış gerek. Adette çaş yinik derecede zahmelengende nursuz uçuşan buludu. Otur derecede ziyan uçurganda əsildeki tük tengeçilere ziyan uçurap çüşüp getudu. Çaşka uzukluk yetişmey, çaş kurup, çigilip kalıdı. Asan targılı bulmaydı. Çaş boyuğanda asan rengi ünüp getirdi. Eğir derecede ziyan kuşurganda tük posti ve postla kavite ziyan kuşuraydı. Asaslık şipadisi asan yerilip getirdi. Bu vakitte ağırıqı berdaşlık berip, açmaq çaşını kesip etiş gerek. Çünkü her kancı yakşı çaş yüzü yoklu bilen mu, açmaq çaşını əsige keltürgülü bulmaydı. Çaşdan ziyan kuşurışını keltürüp çıkardığan sebeple, kimilik zahmelinişini öz çıkalıdı. Məsələn, ziyadı büdür kılış ve boyaş, Naçar məhsulatlarda büdür qılış və çaş yuyuş, davamlıq asıraş məhsulatları işiltiş qatarlıqlar. Uzun vaqt aptapqa qaqlınış, moy temperaturisi bək tüvən ya ki bək yoxur buluş qatarlıqlar. Süni amılladın, məsələn, toğru bulmağan çaş taraş suli, naçar targaq işiltiş, toqluq çaş qurutqışını köp işiltiş qatarlıqlar. Qısmən tuğma, qurğaq çaşlar. Bəzi fermentla kəmçil buluş, metabolizm xarakterlik ya ki immunitet xarakterlik qatarlıq kesəliklər. Şuna, çaşını asıraşta ziyanlı kimilik maddalardan imkan kadar yerak duruş. Çaşını az büdür kılış, boyaş, her yili iş küş kıtımdan köp boymaslık. Çaş asıraşını küçeytip, çaş yüyüş kıtım sanını muvapıq azaytış. Yaz pəsildə her haftada iş küş kıtım, kış pəsildə her haftada bir iş kıtım. Çaşını yuyup oğan denkin, uzukluk çaş asıraş məlhimi qatarlıqlarını işiltiş. Maylıq çaşlığa çaş yüyüş kıtım sanını muvapıq köp etiş gerek. Çaşının maylaşıp ketişten korkup, başını pat-pat jumaslıq. Şundaqla çaş çüşüp ketişten korkup, başını jumay koymaslıq. Tətür yönlişti çaş taraş. Küş bilen çaş taraş qatarlıqladın saqılınış. Bək uzun çaş koymaslıq. Yokur temperaturda çaş kurtuştun saqılınış gerek. Patologiyelik çaş çüşüş ya ki baş terisi de məsli barlar, kündülük türmüş diyenə davalaş xarakterlik çaş çüşüş məhsulatlarının işiltiş kimi boludu. Məsələn, qıçışış alamətləri boğan yağ təpçidiğin teri yallığı ya ki baş terisindeki kepəklik əsvə, yəni baş kepiki bimarları ketokunazol yüyüş doğrusunu işləsi boludu. Bunundan başqa yaz bəsildə çaş asıraşdı yenə aptaptın saxlınışqı diqqət qılış gerek. Uzun məzgil aptapqı qaqlanğanda və yuqarı temperaturda çaşının rəngi tədrici suzluşub, çaş qurğaqlaşıb, sarğıyıb, İgilip ketidu və asan üzülüp ketidu. Şuna yazda sırtkı çıqqanda ən yaxsı küllük tütübiliş ya ki şəpki kiyiviliş gerek.

چنقشنىڭ غىدىقلىشى، ئۇيقۇنىڭ كەمچىل بولۇشى، كورتىزولنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشىنى كۆپەيتىدۇ. ئۇ ئىشتىيايىمىزنى غىدىقلاپ، ياغنىڭ بۆلۈنۈپ ئۆسۈشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، مۇسكۇللارنى پارچىلاپ، ئاساسىي متابولىزمنى تۆۋەنلىتىپ، بەدە ئېغىرلىقى داۋاملىق ئاشىدۇ. بۇنداق مەسىلىنى قانداق ھەل قىلىش كېرەك؟ بىر تەرەپتىن خىزمەت ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈپ، تۈنەش ۋە تەشۋىشلىنىشنى ئازايتىش كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا، چېنىقىش شەكلىنى بېيىتىپ، ئوكسىگېنلىق ھەرىكەتتىن باشقا، كۈچ مەشقىنى ئاشۇرۇپ، تېستوستېروننىڭ ئاجرىلىپ چىقىشىنى كۆپەيتىپ، كورتىزولنىڭ زىيىنىنى تۈگىتىش كېرەك. ئوكسىگېنلىق ھەرىكەتتىن باشقا يەنە ئارىلاپ ئارام ئالىدىغان مەشىق مەزمۇنلىرىنىمۇ كۆپرەك ئورۇنلاشتۇرسا بولىدۇ. يەنە تۇرمۇشنى بېيىتىش، ئۆزىنى خۇشال تۇتۇش، مۇزىكا ئاڭلاش، ئەرمەك ھايۋان بېقىش، ئاكتىپلىق بىلەن ئۆزىدىكى بېسىمنى تۆۋەنلىتىش قاتارلىقلارنى سىناپ باقسىمۇ بولىدۇ. تولۇقلاش مېخانىزمى. تولۇقلاش مېخانىزمى ئاساسلىقى ھەرىكەتنىڭ ئېنېرگىيە سەرپىياتىنى ئاشۇرۇشنى كۆرسىتىدۇ. ئورگانىزملار باشقا جەھەتلەردىن ئېنېرگىيە سەرپىياتىنى تۆۋەنلىتىدۇ ياكى ئېنېرگىيە تولۇقلايدۇ. بۇنداق تولۇقلاش مېخانىزمىدا يەككە پەرق بولىدۇ. كۈندىلىك تۇرمۇشتا ھەرىكەت كىشىلەرنىڭ ساغلام تۇرمۇش ھالىتىنى ساقلاشتىكى مۇھىم ئۇسۇللارنىڭ بىرى. ھەرىكەت قىلغانسېرى ئەكسىچە سەمرىپ كېتىش ئەھۋالى يۈز بېرىدۇ. تۇرىدۇ. بىر تەتقىقاتتا مۇنداق دېيىلدى. ھەرىكەت ئاساسىي متابولىزم سەۋىيەسىنى تۆۋەنلىتىدۇ. شۇڭا ھەرىكەت ئېلىپ كەلگەن ياغ كۆيدۈرۈش ئۈنۈمىمۇ تۆۋەنلەيدۇ. بۇ خىل ھادىسە سېمىزلەر ۋە ياشانغانلار ئارىسىدا ئەڭ كۆرۈنەرلىك بولىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە سېمىزلەرگە بولغان تەسىرى ئەڭ چوڭ. بۇمۇ سېمىز كىشىلەر ھەرىكەت ئارقىلىق ئورۇقلىماقچى بولسا باشقىلارغا سېلىشتۇرغاندا قىيىنلىق دەرىجىسىنىڭ نېمە ئۈچۈن تېخىمۇ يۇقىرى بولىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ. شۇڭا ئورۇقلاش ئۇسۇلى ياكى سېمىزلىكنىڭ سەۋەبىنى تەھلىل قىلىش نۇقتىسىدا تۇرۇپ تېخىمۇ چوڭقۇر تېخىمۇ ئەتراپلىق ئويلىشىش كېرەك. ئاندىن ئەڭ ئۈنۈملۈك ئورۇقلاش يولىنى تاپقىلى بولىدۇ. ساغلام بەدەن ئېغىرلىقىنى ساقلاش يەنىلا بىز تىرىشىپ ئەمەلگە ئاشۇرىدىغان مۇھىم نىشان. كۆپچىلىك بىرلىكتە جۇڭگو ئاھالىلىرىنىڭ تاماقلىنىش كۆرسەتمىسى بويىچە ئادەتلەنسە تېخىمۇ ساغلام بولىدۇ. يېمەك ئىچمەك ھەرىكەت تەڭپۇڭلۇقى ساغلام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن تۆۋەندىكىلەرنى قىلىش كېرەك. ھەر قايسى ياش قاتلىمىدىكىلەر ھەر كۈنى بەدەن پائالىيىتى ئېلىپ بېرىش كېرەك. ساغلام بەدەن ئېغىرلىقىنى ساقلىش كېرەك. تاماقنى بەك كۆپ يېمەسلىك، ئېنېرگىيە تەڭپۇڭلۇقىنى ساقلاش كېرەك. كۈندىلىك بەدەن چېنىقتۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، ھەر ھەپتىدە ئاز دېگەندە 5 كۈن ئوتتۇرا ھال كۈچلۈك بەدەن پائالىيىتى ئېلىپ بېرىش ۋاقتى جەمئىي 150 مىنۇتتىن ئارتۇق بولۇش. تەشەببۇسكار بەدەن ھەرىكىتى ئەڭ ياخشىسى ھەر كۈنى 6000 قەدەم بولۇشى كېرەك. يۇقىرى سىجىللىقتىكى ئوكسىگېنلىق ھەرىكەتنى مۇۋاپىق ئېلىپ بېرىشقا رىغبەتلەندۈرۈش كېرەك. ئۇزاق ئولتۇرۇش ۋاقتىنى ئازايتىش، ھەر سائەتتە ئورنىدىن تۇرۇپ ھەرىكەت قىلىش كېرەك.

ئاخىرىدا كەڭ مەنىدىكى پۇل قالدۇق سوممىسى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 8% ئېشىپ، ئېش سۈرئىتى نامدىكى ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىنىڭ ئېش سۈرئىتىدىن داۋاملىق يۇقىرى بولدى.

0: مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، پۈتۈن جەريانلىق خەلق دېموكراتىيەسىنى راۋاجلاندۇرۇپ، جەمئىيەتنىڭ ئادىللىقى ۋە ھەققانىيلىقىنى قوغداپ، تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق، يېتەرلىك بولماسلىق مەسىلىسى ۋە خەلق ئاممىسى ئالدىراۋاتقان، قىينىلىۋاتقان، غەم قىلىۋاتقان، ئارزۇ قىلىۋاتقان مەسىلىلەرنى كۈچەپ ھەل قىلىپ، ئادەمنىڭ ئەتراپلىق يېتىلىشى ۋە پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىدا تېخىمۇ روشەن، ماھىيەتلىك ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلىشقا تۈرتكە بولۇشىمىز شەرت. تارىخنى ئەينەك قىلىپ، كەلگۈسىنى يارىتىشتا ماركسىزمنى جۇڭگوچىلاشتۇرۇشنى داۋاملىق ئالغا سىلجىتىش شەرت. ماركسىزم بىزنىڭ پارتىيە قۇرۇش ۋە دۆلەت قۇرۇشىمىزدىكى تۈپ يېتەكچى ئىدىيە، پارتىيىمىزنىڭ جېنى ۋە بايرىقى. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ماركسىزمنىڭ ئاساسىي قائىدىلىرىدا ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدەشتى چىڭ تۇرۇپ، جۇڭگونىڭ ئەمەلىيىتىنى چىقىش قىلىپ، دەۋرنىڭ ئومۇمىي يۈزلىنىشىنى ئېنىق كۆزىتىپ، تارىخىي تەشەببۇسكارلىقنى ئىگىلەپ، جاپالىق ئىزدىنىپ، ماركسىزمنى جۇڭگوچىلاشتۇرۇش، دەۋرلەشتۈرۈشنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىپ، جۇڭگو خەلقىنىڭ ئۇلۇغ ئىجتىمائىي ئىنقىلابنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىشىغا يېتەكچىلىك قىلدى. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى نېمە ئۈچۈن قابىل؟ جۇڭگوچە سوتسىيالىزم نېمە ئۈچۈن ياخشى؟ چۈنكى تېگى تەكتىدىن ئېيتقاندا ماركسىزم يارايدۇ. يېڭى سەپەردە بىز ماركسىزم، لېنىنىزم، ماۋزېدۇڭ ئىدىيەسى، دېڭ شياۋپىڭ نەزەرىيەسى، ئۈچكە ۋەكىللىك قىلىش مۇھىم ئىدىيەسى، ئىلمىي تەرەققىيات قارىشىدا چىڭ تۇرۇپ، يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئىدىيەسىنى ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، ماركسىزمنىڭ ئاساسىي قائىدىلىرىنى جۇڭگونىڭ كونكرېت ئەمەلىيىتى بىلەن بىرلەشتۈرۈشتە، جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتى بىلەن بىرلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، ماركسىزم ئارقىلىق دەۋرنى كۆزىتىپ، دەۋرنى ئىگىلەپ، دەۋرگە يېتەكچىلىك قىلىپ، زامانىمىزدىكى جۇڭگو ماركسىزمىنى، 21-نچى ئەسىر ماركسىزمىنى داۋاملىق راۋاجلاندۇرۇشىمىز شەرت. تارىخنى ئەينەك قىلىپ، كەلگۈسىنى يارىتىشتا جۇڭگوچە سوتسىيالىزمنى چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇش شەرت. ئۆز يولىدا مېڭىش پارتىيەنىڭ بارلىق نەزەرىيەسى ۋە ئەمەلىيىتىنىڭ مەۋقەسى. تېخىمۇ مۇھىمى، پارتىيەنىڭ يۈز يىللىق كۈرىشىدىن چىقىرىلغان تارىخىي يەكۈن. جۇڭگوچە سوتسىيالىزم پارتىيە ۋە خەلق مىڭ بىر جاپا مۇشەققەتنى باشتىن كەچۈرۈپ، غايەت زور بەدەل تۆلەپ قولغا كەلتۈرگەن تۈپ مۇۋەپپەقىيەت. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىكى توغرا يول. بىز جۇڭگوچە سوتسىيالىزمنى چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇپ، ماددىي مەدەنىيلىك، سىياسىي مەدەنىيلىك، مەنىۋى مەدەنىيلىك، ئىجتىمائىي مەدەنىيلىك ۋە ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكىنىڭ ماس تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشتىن ئىبارەت يېڭى يولنى ياراتتۇق. ئىنسانىيەت مەدەنىيلىكىنىڭ يېڭى ھالىتىنى ياراتتۇق. يېڭى سەپەردە بىز پارتىيەنىڭ ئاساسىي نەزەرىيەسى، ئاساسىي لۇشەنى، ئاساسىي تەدبىردە چىڭ تۇرۇپ، بەشنى بىر گەۋدە قىلىش ئومۇمىي ئورۇنلاشتۇرمىسىنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىپ، تۆت ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ماس ئالغا سىلجىتىپ، ئىسلاھات ئېچىۋېتىشنى ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مەۋقەنى يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىغا قويۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇپ، پەن تېخنىكىدا ئۆزىمىزگە تايىنىش، ئۆزىمىزنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنى ئالغا سىلجىتىپ، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىپ، دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، سوتسىيالىستىك يادرولۇق قىممەت سىستېمىسىدا چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىيات داۋامىدا خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈش ۋە ياخشىلاشتا چىڭ تۇرۇپ، ئادەم بىلەن تەبىئەتنىڭ ئىناق بىللە ئۆتۈشىدە چىڭ تۇرۇپ، خەلقنىڭ بېيىشى، دۆلەتنىڭ قۇدرەت تېپىشى، جۇڭگونىڭ گۈزەل بولۇشىنى ماس ئالغا سىلجىتىشىمىز شەرت. Cumhur milleti 5000 yıldan artık tarihi terakkiyat ceryanında şekillengen parlak medenlilikki ige. Cumhur Komünistik Partiyesi 100 yıllık kreş emliyeti ve 70 net yıllık hakimiyet yürgüzüp devletini güllendiriş tecrübesi ige. Biz insaniyet medenlikinin barlık paydalık neticesini pahalı ügünümüz ve örnekilimiz. Barlık paydalık teklif ve yakşı niyetteki tenkitini karşı alımız. Lekin akıldarlarca tekebburluk bilen yol görüştüşüne herkes kabul kılmayımız. Jongo Komünistik Partiyesi ve Jongo halkı öz tallıgan yolda merdanı kadem bilen davamlık minip, Jongo'nun terakki kılış ve olgı bisiş takdirini öz koldu çın tutudu. Tarıkını eynek kılıp, kelgüsünü yartışta, devlet müdafiyesi ve armiyeni zamani vilaştırışını tezildi şart. Devletini kudret taptırış için, armiyeni kudret taptırış şart. Armiye kudret tapkandıla, devlet emin tapıdı. Miltıkka partiye komandallık kılıştı çın turuş. Özünün halk armiyesini kuruş, partimiz kallık ve yalkulluk kreşlerde hasıl kılgan yemirilmez hakikat. Halk armiyesi partiye ve halk için öşmez tök koştu. O kızıl hakimiyetini kovdaydıgan, milletinin izzet hürmetini kovdaydıgan müstehkem tövrük. Şundakla rayon ve dünya tınışlığını kovdaydıgan kudretlik güç. Yeni seferde biz partiyenin yeni devirdeki armiyenin kudret taptırış ideyesini umumüzlük ızcıllaştırıp, yeni devirdeki herbi işla stratejilik fangcinini ızcıllaştırıp, partiyenin halk armiyesi gibi olgan mutlak rehberlikini çıntırıp, armiyenin kudret taptırışının cungoçu yolda minişti çıntırıp, armiyenin siyasi cihettin kuruş, armiyenin ıslahat arkalık kudret taptırış, armiyenin pen teknik arkalık kudret taptırış, armiyeni ixtisasla arkalık kudret taptırış. Armiyeni kanun boyunca idare kılışını umumüzlük algı sılcıtıp, halk armiyesini dünyada aldın katar turduğan armiye kılıp kurup çıkıp, devletinin ilgilik hukuki, hepsizliki, terakkiyat menfaatini tekimi güçlük iktidar, tekimi işençilik vasıtı bilen kovdışımız şart. Tarihini eyne kılıp, kelgüsünün yartışta, İnsaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışkı üzlüksüz türütkü buluş şart. Tınışlık, icillik, inaklık, Cumhur milletinin 5000 yıldın köperek vakittin boyan ızçıl intilip ve varıslı kılıp gelgen ideyesi. Cumhur milletinin kenida başkılağı tacavuz kılıdığan, zomgerli kılıdığan gen yok. Cumhur Komünistik Partiyesi, İnsaniyetinin istihbali ve təqdirgi köngül bölüdü. Dünyadaki barlıq ılgar küşlə bilən kol tutuşup ilgirləydü. Jongo baştın ahir dünya tınışlıqının bərpacisi, dünya tərəqiyatının tökpikari, xalqara tərtibinin qoğduğucisi. Yeni səpərdə biz tınışlıq, tərəqiyat, həmkarlıq, ortaq payda iliş bayrıqını igiz götürüp, müstakil özge öz iyi buluş asasıdaki tınışlık diplomatiye siyasetine emel kılıp, tınış terakiyat yolda minişti çın turup, yenice halkıra münasebet oruntuşku türütkü bulup, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışkı türütkü bulup, bir belbağ bir yolunu ortak berpa kılışının yukarı süpetlik terakiyatı türütkü bulup, Jongo'nun yeni terakiyatı arkılık, dünyanın yeni fırsatki iyi kılışımız şart. Jongo Komünistik Partiyesi barlık tınışlık perver devlet ve halk bilen birlikte tınışlık, terakiyat, adillik, ekkanilik, demokratiye, erkillikten ibaret pütkül insaniyetki ortak kınmetini evj aldırıp, karışlaşmayı hemkarlıştı çın turudu. Bekinmiçilik kılmayı içi vitişti çın turudu. Nöl neticilik ilişki kılmayı öz ara menfaat yetküzüp, ortak payda ilişti çın turudu. Zomigerlik ve zoravallık siyasi sıkı karıştırıp, tarık çakının parlak nişanı karab ilgirlişi gütürütkü boludu.
1: جنگو

ئۇسۇلىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، پارتىيەنى ئومۇمۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشنى مەڭگۈ داۋاملاشتۇرىدىغان سىياسىي ئاڭلىقلىقنى كۈچەيتىپ، پارتىيەنىڭ سىياسىي قۇرۇلۇشىنى باش يېتەكچى قىلىپ، يېڭى دەۋردىكى پارتىيە قۇرۇلۇشىدىن ئىبارەت يېڭى ئۇلۇغ قۇرۇلۇشنى داۋاملىق ئالغا سىلجىتىپ، پارتىيەنىڭ تەشكىلىي سىستېمىسىنى ئۈزلۈكسىز پۇختىلاپ، ئەخلاقلىق ھەم قابىلىيەتلىك يۇقىرى ساپالىق كادىرلار قوشۇنىنى كۈچەپ بەرپا قىلىپ، پارتىيە ئىستىلى پاكلىق قۇرۇلۇشى ۋە چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش كۆرۈشىنى قەتئىي تەۋرەنمەي ئالغا سىلجىتىپ، پارتىيەنىڭ ئىلغارلىقى ۋە ساپلىقىغا زىيان يەتكۈزىدىغان بارلىق ئامىللارنى قەتئىي تازىلاپ، پارتىيەنىڭ ساغلام ئورگانىزمىنى چىرتىدىغان بارلىق ۋىرۇسلارنى قەتئىي تازىلاپ، پارتىيەنىڭ سۈپىتى، خىسلىتى، خاراكتېرىنىڭ ئۆزگۈرۈپ كەتمەسلىكىگە ھەقىقىي كاپالەت قىلىشىمىز. پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردە جۇڭگوچ سوتسىيالىزمنى چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇش تارىخىي مۇساپىسىدە باشتىن ئاخىر كۈچلۈك رەھبەرلىك يادروسى بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەت قىلىشىمىز كېرەك. يولداشلار، دوستلار، بىز بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇش، شاڭگاڭنى شاڭگاڭلىقلار ئىدارە قىلىش، ئاۋمىننى ئاۋمىنلىقلار ئىدارە قىلىش يۈكسەك ئاپتونومىيەنى يولغا قويۇش فاڭجىنىنى ئومۇميۈزلۈك توغرا ئىزچىللاشتۇرۇپ، مەركەزنىڭ شاڭگاڭ ئاۋمىن ئالاھىدە مەمۇرىي رايونىنى ئومۇميۈزلۈك باشقۇرۇش ئىدارە قىلىش ھوقۇقىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئالاھىدە مەمۇرىي رايوندا دۆلەت خەۋپسىزلىكىنى قوغداشقا دائىر قانۇن تۈزۈمنى ۋە ئىجرا مېخانىزمىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى، خەۋپسىزلىكى، تەرەققىيات مەنپەئەتىنى، ئالاھىدە مەمۇرىي رايون جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ مۇقىملىقىنى قوغداپ، شاڭگاڭ ئاۋمىننىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك ئاۋاتلىقى ۋە مۇقىملىقىنى ساقلىشىمىز كېرەك. تەيۋەن مەسىلىسىنى ھەل قىلىپ، ۋەتەننىڭ تولۇق بىرلىككە كېلىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇش جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ قەتئىي ۋاز كەچمەس تارىخىي ۋەزىپىسى، بارلىق جۇڭخۇا ئوغۇل قىزلىرىنىڭ ئورتاق ئارزۇسى، بىر جۇڭگو پىرىنسىپى ۋە 92 يىل ئورتاق تونۇشىدا چىڭ تۇرۇپ، ۋەتەننى تىنچ بىرلىككە كەلتۈرۈش قەدىمىنى ئالغا سىلجىتىش كېرەك. ئىككى قىرغاقتىكى قېرىنداشلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بارلىق جۇڭخۇا ئوغۇل قىزلىرى بىر ياقىدىن باش چىقىرىپ، ئىتتىپاقلىشىپ ئىلگىرىلەپ، ھەرقانداق تەيۋەن مۇستەقىللىقى سۇيىقەستىنى قەتئىي تارمار قىلىپ، مىللەتنىڭ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت گۈزەل كەلگۈسىنى بىرلىكتە يارىتىش كېرەك. ھەرقانداق ئادەم جۇڭگو خەلقىنىڭ دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ۋە زېمىن پۈتۈنلۈكىنى قوغداشتىكى قەتئىي ئىشەنچى، قەتئىي ئىرادىسى، قۇدرەتلىك ئىقتىدارىنى سەل چاغلىمىسۇن. يولداشلار، دوستلار، كېلەچەك ياشلارغا مەنسۇپ، ئۈمىد ياشلاردا. 100 يىل ئىلگىرى بىر توپ يېڭى ياشلار ماركسىزم ئىدىيەسى مەشىلىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ، زۇلمەتكە تولغان جۇدۇن چاپقۇنلۇق جۇڭگودا مىللەتنىڭ گۈللىنىش ئىستىقبالى ئۈستىدە جاپالىق ئىزدەندى. 100 يىلدىن بۇيان جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ بايرىقى ئاستىدا ئەۋلادمۇ ئەۋلاد جۇڭگو ياشلىرى ياشلىق كۈرەشلىرىنى پارتىيە ۋە خەلق ئىشلىرىغا سىڭدۈرۈپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىكى ئاۋانگارد كۈچكە ئايلاندى. يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ياشلىرى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنى ئۆز ۋەزىپىسى قىلىپ، جۇڭگولۇقلارغا خاس ئىرادىسى، جاسارىتى ۋە ئىشەنچىنى ئاشۇرۇپ، دەۋرگە، ياشلىق بارىغا يۈز كېلەلىشى، پارتىيە ۋە خەلقنىڭ سەمىمىي ئۈمىدىنى يەردە قويماسلىقى كېرەك. يولداشلار، دوستلار، 100 يىل ئىلگىرى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى قۇرۇلغاندا ئاران 50 نەچچە ئەزاسى بار ئىدى. بۈگۈنكى كۈندە 95 مىليوندىن ئارتۇق ئەزاغا ئىگە بولغان، 1 مىليارد 400 مىليوندىن ئارتۇق ئاھالىسى بار چوڭ دۆلەتكە رەھبەرلىك قىلىۋاتقان، زور دۇنياۋى تەسىر كۈچىگە ئىگە، دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ ھاكىمىيەت بېشىدىكى پارتىيەگە ئايلاندى. 100 يىل ئىلگىرى جۇڭخۇا مىللىتى دۇنيادا خاراب ھالەتتە ئىدى. بۈگۈنكى كۈندە جۇڭخۇا مىللىتى دۇنياغا گۈللەپ ياشناۋاتقان قىياپىتىنى نامايان قىلىپ، توسۇۋالغىلى بولمايدىغان قەدەم بىلەن ئۇلۇغ گۈللىنىشكە قاراپ يۈرۈش قىلماقتا. ئۆتكەن

0: يىلدا جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى خەلققە، تارىخقا ئەلا نەتىجىلىك جاۋاب قەغىزى تاپشۇردى. ھازىر جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى جۇڭگو خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، يەنە ئىككىنچى يۈز يىللىق كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىن ئىبارەت يېڭى ئىمتانغا ئاتنىش يولىغا قەدەم قويدى. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ بارلىق ئەزالىرى، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى سىلەرنى ئەسلى مەقسەت ۋە بۇرچنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، غايە ئېتىقادنى چىڭىتىپ، پارتىيەنىڭ ئاساسىي مەقسىتىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، خەلق ئاممىسى بىلەن بولغان قان بىلەن گۆشتەك مۇناسىۋەتنى مەڭگۈ ساقلاپ، باشتىن ئاخىر خەلق ئويلىغاننى ئويلاپ، خەلق بىلەن بىللە ئىشلەپ، بوران چاپقۇندىمۇ، جاپا ھالاۋەتتىمۇ بىللە بولۇپ، خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن داۋاملىق بوشاشماي تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ، پارتىيە ۋە خەلق ئۈچۈن تىرىشىپ، تېخىمۇ زور شان شەرەپ قۇچۇشقا چاقىرىدۇ. يولداشلار، دوستلار، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك ئۇلۇغۋار ئىشلىرىغا ئىرادە باغلىغان. يۈز يىل دەل ئۇنىڭ قىرانلىق مەزگىلى. ئۆتمۈشنى ئەسلەپ، كەلگۈسىگە نەزەر سالساق، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ كۈچلۈك رەھبەرلىكى بولسىلا، پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ زىش ئىتتىپاقلىقى بولسىلا، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان قۇدرەتلىك دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇپ چىقىش نىشانىنى چوقۇم ئەمەلگە ئاشۇرالايمىز. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت جۇڭگو ئارزۇسىنى چوقۇم ئەمەلگە ئاشۇرالايمىز. ياشىسۇن ئۇلۇغ، شەرەپلىك، توغرا جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى! ياشىسۇن ئۇلۇغ، شەرەپلىك، قەھرىمان جۇڭگو خەلقى!
1: Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü gün iş proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 7-ci ayının 1-ci günü Jongo Kommunistik Partiyası qurulğanlığının 100 illiyini təbrikləş yığında qılğan sözünün davamını anlatdıq.

ئىقتىدارداشلىق بېرىپ، ئاچماق چاچنى كېسىۋېتىش كېرەك. چۈنكى ھەر قانچە ياخشى چاچ يۈيۈشى يوقلۇقى بىلەنمۇ ئاچماق چاچنى ئەسلىگە كەلتۈرگىلى بولمايدۇ. چاچنىڭ زىيانغا ئۇچرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سەۋەبلەر خىمىيلىك زەخىملىنىشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. مەسىلەن، زىيادە بۈدرە قىلىش ۋە بوياش، ناچار مەھسۇلاتلاردا بۈدرە قىلىش ۋە چاچ يۇيۇش، داۋاملىق ئاسراش مەھسۇلاتلىرى ئىشلىتىش قاتارلىقلار. ئۇزۇن ۋاقىت ئاپتاپقا قاقلىنىش، مۇھىت تېمپېراتۇرىسى بەك تۆۋەن ياكى بەك يۇقىرى بولۇش قاتارلىقلار. سۈنئىي ئامىللاردىن مەسىلەن توغرا بولمىغان چاچ تاراش ئۇسۇلى، ناچار تارغاق ئىشلىتىش، توكلۇق چاچ قۇرۇتقۇچنى كۆپ ئىشلىتىش قاتارلىقلار. قىسمەن تۇغما، قۇرغاق چاچلار. بەزى فېرمېنتلار كەمچىل بولۇش، متابولىزم خاراكتېرلىك ياكى ئىممۇنىتېت خاراكتېرلىك قاتارلىق كېسەللىكلەر. شۇڭا چاچنى ئاسراشتا زىيانلىق خىمىيلىك ماددىلاردىن ئىمكانقەدەر يىراق تۇرۇش، چاچنى ئاز بۈدرە قىلىش، بوياش، ھەر يىلى 2-3 قېتىمدىن كۆپ بويىماسلىق، چاچ ئاسراشنى كۈچەيتىپ، چاچ يۇيۇش قېتىم سانىنى مۇۋاپىق ئازايتىش، ياز پەسىلدە ھەر ھەپتىدە 2-3 قېتىم، قىش پەسىلدە ھەر ھەپتىدە 1-2 قېتىم، چاچنى يۇيۇپ بولغاندىن كېيىن ئوزۇقلۇق چاچ ئاسراش مەلھىمى قاتارلىقلارنى ئىشلىتىش، مايلىق چاچلارغا چاچ يۇيۇش قېتىم سانىنى مۇۋاپىق كۆپەيتىش كېرەك. چاچنىڭ مايلىشىپ كېتىشتىن قورقۇپ باشنى پات-پات يۇماسلىق، شۇنداقلا چاچ چۈشۈپ كېتىشتىن قورقۇپ باشنى يۇماي قويماسلىق، تەتۈر يۆنىلىشتە چاچ تاراش، كۈچ بىلەن چاچ تاراش قاتارلىقلاردىن ساقلىنىش، بەك ئۇزۇن چاچ قويماسلىق، يۇقىرى تېمپېراتۇردا چاچ قۇرتۇشتىن ساقلىنىش كېرەك. پاتالوگىيىلىك چاچ چۈشۈش ياكى باش تېرىسىدە مەسىلە بارلار كۈندىلىك تۇرمۇشتا يەنە داۋالاش خاراكتېرلىك چاچ يۇيۇش مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلىتىشكىمۇ بولىدۇ. مەسىلەن، قىچىشىش ئالامەتلىرى بولغان ياغ تەپچىيدىغان تېرە ياللۇغى ياكى باش تېرىسىدىكى كېپەكلىك ئەسۋە، يەنى باش كېپىكى بىمارلىرى كېتوكونازول يۇيۇش دورىسىنى ئىشلەتسا بولىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، ياز پەسىلدە چاچ ئاسراشتا يەنە ئاپتاپتىن ساقلىنىشقا دىققەت قىلىش كېرەك. ئۇزۇن مەزگىل ئاپتاپقا قاقلانغاندا ۋە يۇقىرى تېمپېراتۇردا چاچنىڭ رەڭگى تەدرىجىي سۇسلىشىپ، چاچ قۇرغاقلىشىپ، سارغىيىپ، ئېگىلىپ كېتىدۇ ۋە ئاسان ئۈزۈلۈپ كېتىدۇ. شۇڭا يازدا سىرتقا چىققاندا ئەڭ ياخشىسى كۈنلۈك تۇتۇۋېلىش ياكى شەپكە كىيىۋېلىش كېرەك.

0: تەرەققىيات رايونىغا جايلاشقان. تارىم نېفىتلىكىدە يورۇقلۇق ۋولت ئېلېكتر ستانسىسى قۇرۇلغان بولۇپ، چىقارغان يېشىل توك بۇ قۇرۇلۇشنى بىۋاسىتە تەمىنلەيدۇ. قۇرۇلۇشتا دۆلەت ئىچىدە تۇنجى ئىجاد قىلىنغان ئادەتتىن تاشقىرى تۆۋەن قويۇقلۇقتىكى كاربون تۆت ئوكسىدنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ماشىنىدا يىغىش تېخنىكىسى قوللىنىلىپ، ئەسلىدە ئاتموسفېراغا قويۇپ بېرىلگەن ئادەتتىن تاشقىرى تۆۋەن قويۇقلۇقتىكى پارچىلاش پىچىدىن چىققان ئىستۈتەك ئىچىدىكى كاربون تۆت ئوكسىدنى ھەرىكەتچان يىغىش يولغا قويۇلۇپ، يېشىل توكنى بىۋاسىتە ئۇلاش، كاربوننى يىغىش، كۆك ھىدروگېن، كۆك ئاممىياك، يېشىل خىمىيىۋى ئوغۇت بىرلەشكەن پۈتۈن زەنجىرلىك تۆۋەن كاربونلۇق يېپىق ھالقىلىق تېخنىك سىستېمىسى بەرپا قىلىنىپ، كاربون تۆت ئوكسىدى قوشۇمچە مەھسۇلات ھىدروگېن گازىنى پۈتۈنلەي يىغىۋېلىپ قايتا پايدىلىنىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. قۇرۇلۇشنىڭ ئىش باشلاش ئۈسكۈنە سىناش قوماندانلىق شتابى ئىشلەپچىقىرىش 6 بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن گۇرۇپپا باشلىقى سۈنشياڭ ئەھۋال تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. ئېتىلىن ئىشلەپچىقىرىش جەريانىدا چىققان كېرەكسىز گازدىن ھىدروگېن گازىنى يۇقىرى ئۈنۈمدە ئايرىپ، سىنتېتىك ئاممىياك ئىشلەپچىقىرىدىغان خام ماتېرىيال ھىدروگېنغا ئېرىشتۇق. ئاندىن ئىستۈتەك تەركىبىدىكى كاربون تۆت ئوكسىدنى توپلاپ، ئۇنى ئورىيا ماتېرىيالى قىلىپ، ئاممىياك بىرىكتۈرۈش ھۈنەر سەنئىتىدە دۆلەت ئىچىدە ئەڭ ئىلغار سەۋىيەنى ئىشقا ئاشۇردۇق. ئۇنىڭ ئەڭ چوڭ ئالاھىدىلىكى كېرەكسىز نەرسىنى گۆھەرگە ئايلاندۇرۇش. قۇرۇلۇش ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن يىلدا تەخمىنەن 1,370,000 توننا كاربون تۆت ئوكسىدنى ئاز چىقىرىش مۆلچەرلەندى. بۇ يېڭىدىن 5,480,000 ئورمانلىق بەرپا قىلغانغا باراۋەر. بايانغولۇن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستلىق تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتىنىڭ مۇدىرى ليۇ چاڭ مۇخبىرغا، قۇرۇلۇش ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ ئالىي پولي ئولىفىن، بىرىكمە كاۋچۇك قاتارلىق يېڭى ماتېرىيال كەسىپلىرىدىكى بوشلۇقنى تولدۇرىدىغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. تۆر پىتىپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن شىنجاڭنىڭ تۇرۇبا ماتېرىيالى، سولىيو كەسپىنىڭ تەرەققىياتىنى يېتەرلىك خام ماتېرىيال بىلەن تەمىنلەپلا قالماي، ئېتىلىن كەسپىنىڭ EVE قاتارلىق خىمىيە سانائىتى يېڭى ماتېرىيالى كەسپىگە قاراپ تەرەققىي قىلىشىغا، شىنجاڭ خىمىيە سانائىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولۇپ، شىنجاڭ پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ئېنېرگىيە بايلىقى ئىستراتېگىيەلىك كاپالەت بازىسى بەرپا قىلىشىغا كۈچ قوشىدۇ. بۇ تۈر پۈتۈن مەملىكەت سانائىتى، بولۇپمۇ خىمىيە سانائىتىنىڭ يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىياتىنى كۆپەيتكىلى، ئومۇملاشتۇرغىلى بولىدىغان ئەمەلىي ئۆرنەككە ئىگە قىلدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا شىنجاڭ تۆمۈر يولىدا توشۇلغان يولۇچى 25,906,900 ئادەم قېتىمغا يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 1.38% ئاشتى. ئۈرۈمچى ۋوگزالى ھەر كۈنى نۇرغۇن يولۇچىنى كۈتۈۋالىدۇ. شىنجاڭدىكى تۆمۈر يول تارماقلىرى يولۇچىلار پويىزىنىڭ قاتناش ئەندىزىسىدە ئۈزلۈكسىز يېڭىلىق يارىتىپ ۋە ئەلالاشتۇرۇپ، يولۇچىلارنىڭ سەپەرگە چىقىش ئېھتىياجىنى پۈتۈن كۈچى بىلەن قاندۇردى. نۆۋەتتە شىنجاڭ ئىچىدە قاتنايدىغان ۋە شىنجاڭغا كىرىپ چىقىدىغان يولۇچىلار پويىزى 86 جۈپكە. بۇنىڭ ئىچىدە ئۈرۈمچىدىن كورلا، غۇلجا، قارماي، بورتلا قاتارلىق ئاساسلىق تۈگۈن شەھەرلەر ئارا بىۋاسىتە قاتنايدىغان پويىز 8 جۈپكە يەتتى. شىنجاڭدىكى تۆمۈر يول تارماقلىرى بۇ يىل يەنە كورلا چاقلىق ئارىلىقىدا قاتنايدىغان گۈللىنىش ناملىق ئوق پويىز گۇرۇپپىسىنى يولغا سالدى. ھەمدە قەشقەر چىڭدۇ غەربىي ۋوگزالى، ئۈرۈمچى نەنچاڭ، ئۈرۈمچى ئۆمى شىئەن يولۇچىلار پويىزلىرىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، يۈرۈش ۋاقتىنى زور دەرىجىدە قىسقارتتى. ئۈرۈمچى ۋوگزالى يولۇچى توشۇ سېيخىنىڭ نۆۋەتچى خادىمى جاڭ جىڭ ئەھۋال تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئالدىنقى يېرىم يىلدا ئۈرۈمچى ۋوگزالدا توشۇلغان يولۇچى 9,337,700 ئادەم قېتىمىغا يەتتى. ئۈرۈمچى شىئەن كى 366 قېتىملىق يولۇچىلار پويىزىنى ئۈرۈمچى شىئەن زی 66 قېتىملىق يولۇچىلار پويىزىغا ئۆزگەرتىپ، سەپەر ۋاقتىنى 5:48 قىسقارتتۇق. بۇ يىل كىرگەن نومكەن شىنجاڭدىكى ساياھەت مەنزىرە نۇقتىلىرىنىڭ ھاياتى كۈچى ئۇرغۇپ، بايرام دەم ئېلىش كۈنلىرىدە سەپەرگە چىقىدىغان ساياھەتچىلەر كۆپىيىپ، شىنجاڭ ئىچىدە ھەمدە شىنجاڭ كىرىپ چىقىدىغان كىشىلەرنىڭ يۆتكىلىش جانلىقى سىجىل كۆپىيىپ، تۆمۈريول ترانسپورتنى ئايىغى ئۈزۈلمەيدىغان ساياھەتچىلەر ئېقىمى بىلەن تەمىنلىدى. تۆمۈريول تارماقلىرى دەم ئېلىش كۈنلىرى يولۇچى بېسىق مەزگىلدىكى يۈرۈش خەرىتىسى ئاساسىدا توشۇش كۈچىنى كۈندە جانلىق تەڭشەپ ۋە تەقسىملەپ، يولۇچىلار پويىزىنى پەلەمپەيسىمان كۆپەيتتى. ھەمدە يېڭى شەرق تېز

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ئۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 7 ئاينىڭ 1 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقىنى تەبرىكلەش يىغىنىدا قىلغان سۆزنىڭ داۋامىنى ئاڭلىتىمىز.

شۇنىڭدىن كېيىن موسكۋاغا كەپ باقمىدى. كونستانتىن، ساڭا راست گەپنى ئېيتاي. ئۇ ئىككى جەينىكىنى ئۈستەلگە قويۇپ، بىر قولى بىلەن قىزىرىپ كەتكەن چىرايلىق يۈزىنى يۆلەپ، ئۇيقۇسىراپ تۇرغان مۇلايىم كۆزلىرىنى يۇلتۇزدەك چاقنىتىپ ئولتۇراتتى. بۇ ئىشلارنى ئۆزەڭدىن كۆرسەڭ بولىدۇ. سەن رەقىبىڭدىن قورقتۇڭ. شۇ چاغدا مەن ساڭا كىمنىڭ يېڭىدىغانلىقىغا ھازىر بىرنېمە دېگىلى بولمايدۇ دېگەن، راستمۇ؟ سەن نېمىشقا كۈچەپ ھەرىكەت قىلمىدىڭ؟ شۇ چاغدا مەن ساڭا دېگەن. ئۇ ئاغزىنى يوغان ئاچماي، پەقەت ئىنكىدىلا يەنە بىر قېتىم ئەسنىۋالدى. ئۇ شۇ چاغدا مېنىڭ ئۇنىڭغا تەلەپ قويغىنىمنى بىلەمدىغاندۇ؟ دەپ ئويلىدى لېۋىن ئوبلونىسكىغا قاراپ تۇرۇپ. ئۇنىڭ چىرايىدا قانداقتۇ بىر خىل دىپلوماتىك قۇۋلۇق بار. بىردىنلا ئۇ ئۆزى قىزىرىپ كېتىپ، ئوبلونىسكىنىڭ كۆزلىرىگە تىكىلىپ قالدى. ئەگەر شۇ چاغدا كېتىدە بىرەر ئۆزگىرىش بولغان بولسا، بۇ ئۆزگىرىش ۋرونىسكىنىڭ تاشقى كۆرۈنۈشىگە ھەۋەسلىنىپ كەتكەنلىكىدىن بولغان، دېدى ئوبلونىسكى سۆزىنى داۋام قىلىپ. بىلىشىڭ كېرەككى، ئۇنىڭدىكى ئۇ خىل ئاقسۆڭەكلەرچە تەپەككۇرلۇق بىلەن كەلگۈسىدە جەمئىيەتتە تۇتىدىغان ئورنى ئۇنىڭ ئۆزىدىن ئەمەس، ئاپىسىنىڭ رولىدىن بولغان. لېۋىننىڭ قاپىقى تۈرۈلدى. شۇ چاغدا كېتىنىڭ ئۆزىنى رەت قىلىشى بىلەن كۆيگەن ھاقارىتى خۇددى يېڭى پەيدا بولغان يارىدەك ئۇنىڭ يۈرىكىنى يەنە موجۇشقا باشلىغان ئىدى. توختا، توختا، دېدى ئۇ ئوبلونىسكىنىڭ سۆزىنى بۆلۈپ. سەن ئاقسۆڭەكلەرچە تەپەككۇرنى دەپ قالدىڭ. سەندىن سوراپ باقاي، ۋرونىسكىدەك ئادەملەرنىڭ مېنى كۆزگە ئىلمىغانلىقى ئۇلارنىڭ ئاقسۆڭەكلىك تەكەببۇرلۇقىدىنما؟ ئۇ قايسى جەھەتتە ئىپادىلىنىدۇ؟ سەن ۋرونىسكىنى ئاقسۆڭەك دەپ قارايدىكەنسەن. ئەمما مەن ئۇنداق قارىمايمەن. بىر ئادەمنىڭ دادىسى خۇشامەت بىلەن يۇقىرىغا كۆتۈرۈلگەن بولسا، ئۇنىڭ ئاپىسىنى ھېچكىم بىلەن مۇناسىۋەت ئۆتكۈزمىگەن دېگىلى بولامدۇ؟ مېنى كەچۈر، مېنىڭچە بىزگە ئوخشاش ئادەملەر ئاقسۆڭەك سانىلىمىز. بىزنىڭ 3-4 ئەۋلاد ئەجدادلىرىمىزنىڭ ھەممىسى دادام بىلەن بوۋامغا ئوخشاش تەربىيە كۆرگەن. ئۇلارنىڭ قابىلىيىتى، ئەقىل پاراسىتى باشقا گەپ. خۇشامەتنى بىلمەيدىغان، ھېچكىمگە تايانمىغان ئادەملەر. مەن شۇلارغا ئوخشاش نۇرغۇن ئادەملەرنى بىلىمەن. سەن مېنى ئورماندىكى دەرەخلەرنى سانايدىغان پىخسىق دەپ تۇرۇپ، 30,000 رۇبلىنى رەبىنىنگە بىكاغا بېرىۋەتتىڭ. ئۇنىڭدىن باشقا سەن يەرلىرىڭدىن يەرەققە يەنە قانداقتۇ بىر نەرسىلەرنى ئېپ تۇرسەن. مېنىڭ بولسا ئۇنداق كىرىملىرىم يوق. شۇڭا ئەجدادلىرىم قالدۇرۇپ كەتكەن يەر زېمىننى ھەم ئەمگىكىم بەدىلىگە كەلگەن بايلىقنى تولىما قەدىرلەيمەن. بىز ئاقسۆڭەك، ئەمما ھوقۇقدارلارنىڭ سەدىقىسى بىلەن ياشايدىغان، 20 كوپىغا سېتىۋالغىلى بولىدىغان ئاقسۆڭەكلەردىن ئەمەس. كىمگە قارىتىپ دەۋاتىسەن بۇ گەپلىرىڭنى؟ مەن سېنىڭ ئېيتقانلىرىڭغا قوشۇلىمەن، دېدى ئوبلونىسكى. گەرچە لېۋىن دېگەن 20 كوپىغا سېتىلىپ كېتىدىغانلارنىڭ ئىچىدە ئۆزىنىڭمۇ بار ئىكەنلىكىنى ھېس قىلىپ تۇرسىمۇ، سەمىمىيەت ۋە خۇشخۇيلۇق بىلەن. لېۋىننىڭ قىزىشىپ كېتىۋاتقىنى ئۇنىڭغا تولىمۇ ياقاتتى. سەن كىمنى تىللاۋاتىسەن؟ سېنىڭ ۋرونىسكى توغرىلىق قىلغان گەپلىرىڭنىڭ نۇرغۇنى توغرا بولمىسىمۇ، مەن ئۇ توغرىدا گەپ قىلماقچى ئەمەس. ساڭا بىر ئېغىز راست گېپىمنى ئېيتاي. ئەگەر سېنىڭ ئورنۇڭدا مەن بولغان بولسام، سەن بىلەن بىللە چوقۇم موسكۋاغا بارغان بولاتتىم. ياق، ياق، سېنىڭ خەۋىرىڭدە بارمۇ يوق بىلمەيمەن. مەن موسكۋاغا بارغاندا ئۇنىڭغا تەكلىپ قويغانمەن، ئەمما تەكلىپىمنى رەت قىلغان. كاترىنا ئالېكساندروۋىنا